0: Noéna. Osem desetaka.
1: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.